0: Bale, Shanidim, Baby Bye Bye, as Ariana said. Wir haben zusammen gehört eine Musik von Ariana Said, eine berühmte Sängerin aus Afghanistan. Und jetzt wieder Our Voice, wieder im Rahmen IKW Interkulturelle Wochen in Freiburg haben wir am 3. Oktober, am 3. Oktober 2026 Afrika Day, ein Fest der Solidarität, der kulturellen Vielfalt und des Zusammenhalts. Und in dieses Jahr unter dem Motto 10 Years of Solidarity and Diversity. Our Voice als eine Mitglied von Africa Day. Wir möchten auch ein paar Informationen darüber euch geben, meine liebe Gäste und meine liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber am zweiten Teil von diesem heutiges Programm hatten wir im Studio Ruby Traure. Sie macht jedes Jahr eine große Sorge vor Africa Day und wir wollen darüber und über Africa Day aufhören. Der Chorchube Haftemian Farhangi Freiburg هر سال برنامه متنوعی برگزار میشه که امسال هم برگزار کنندگان این رویداد فرهنگی در فرایبورگ قرار است که برنامه متنوعی رو برگزار بکنن. ما به ویژه برای روز 3 اکتبر روز آفریقا را خواهیم داشت. روز آفریقا 3 اکتبر با شعار 10 سال وحدت و تنوع را داریم که در اشتادگارتن فرایبورگ موزارت اشتغاست فیه خیابان موزارت پلاک 4 در اشتادگارتن برگزار میشه و این روز پر است از اتفاقهای خیلی جالب. در استودیو در بخش دوم البته روبی تراورر با خود خواهیم داشت و در مورد روز آفریقا با هم خواهیم شنید. اما در بخش اول نگاه کوتاه که داریم به آغاز هفته های میان فرهنگی در فرایبورگ، به خصوص دو برنامه‌ای که توسط گروه ما یعنی Our Voice و مؤسسه بلخ فرایبورگ برگزار میشه. اول که در شنبه آینده 3 اکتبر که گفتم روز آفریقاست، ولی افتخار میکنیم که امسال بلخ فرایبورگ و فاطمه موسوی به همراه تعداد دیگر از دوستان و همکارانشان سولیداریتیشه بگگنون میت فراون اوس کریزن ریگیونن، یا همون دیدارهایی در همبستگی با زنان مناطق بحران زده را برگزار میکنند. در این برنامه اتفاقات جالبی برگزار میشه که در روز افتتاحیه هفته میان فرهنگی فاطمه در مورد این رویداد صحبت هایی داشت که میخواییم حالا با هم بشنویم. پس میشنویم از فاطمه موسوی در مورد سولیداریتیش بگگنونگن میت فراون اوس Krisenregionen.
1: Hallo, meine Damen und Herren, liebe Gäste. Ich bin Fatima. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und unsere Veranstaltung Solidarische Begegnung mit Frauen aus Krisenregionen. Ja, wir sind Frauen aus verschiedenen Ländern und viele von uns haben Migrationshintergrund. Ja, in unseren Treffen haben wir gemerkt, dass viele Gemeinsamkeiten gibt trotz unterschiedlicher Geschichte fragen, wie Frauen in unterschiedlichen Ländern, in Krisenregionen zusammenhalten und sich gegenseitig unterstützen und Widerstand leisten. So ist diese Idee für dieses Projekt entstanden.
2: Ja, die Veranstaltung heißt Solidarische Begegnungen mit Frauen aus Krisenregionen. Ja. Was erwartet denn die TeilnehmerInnen bei der Veranstaltung?
1: Ja. Unsere Veranstaltung ist in drei Teilen. Zuerst wir sitzen und sprechen über die Frauen aus Krisenregionen. Danach wir hören in drei Gruppen Briefe von Frauen aus Afghanistan, der Ukraine und Syrien. Zum Schluss kommen wir wieder zusammen und überlegen, wie wir diese Frauen unterstützen können und wie können wir weiterführen.
2: Ja, was hat euch dazu bewegt, gerade Frauen aus den unterschiedlichen Krisenregionen zusammenzubringen? Und gab es da vielleicht einen Auslöser oder einen Hintergrund?
1: Wie gesagt, wir sind Frauen aus unterschiedlichen Ländern und viele von uns haben Migrationshintergrund. Wir wünschen uns nach dieser Veranstaltung weiterführen. Und wünschen wir uns dann, dieser Austausch weitergeht. Zum Beispiel mit der, einer Newsletter und auch Brieffreundschaften mit Frauen aus verschiedenen Ländern. Wir möchten, dass die Stimme von den Frauen sichtbar zu machen und gegenseitig uns unterstützen.
0: بله، صدای فاطمه موسوی را شنیدید از روز برگزاری یا افتتاحیه هفته میان فرهنگی در فرایبورگ که در مورد برنامه‌ای که اینا در تاریخ 9 اکتبر دارن از ساعت 6 بعد از ظهر صحبت کردن. این برنامه در شوارفاس اشتخاص زکس برگزار میشه در فرایبورگ که میتونین که در اون شرکت بکنید و در نامه‌هایی از زن‌هایی از مناطق بحران زده مثل افغانستان، اوکراین و سوریه را در اونجا خواهیم شنید و صحبت‌هایی هم خواهد شد که چگونه می‌تونیم که به این زن‌ها به گونه‌ای کمک بکنیم یا از اونها حمایت بکنیم. در اکنون باز هم یک موزیک خواهیم شنید، این بار از داود سرخوش هنرمند عزیزی که بعد از یک مبارزه خیلی سخت با سرطان دوباره تانسته که بر این بیماری غلبه بکنه و خیلی خوشحال هستیم و امیدواریم همیشه سلامت باشه. ماهو میچیده میشنویم از داود سرخوش.

رویا را شنیدیم با صدای شادمهر عقیلی عزیز و همچنین ابی بزرگ. و باز هم خوش آمدید دوستان عزیز به Our Voice از رادیو دقیقلند. هر چهارشنبه از ساعت 16 تا 17 در خدمت شما هستیم با برنامه‌هایی در مورد مهاجران و پناهندگان در آلمان و سراسر جهان و همچنین برنامه‌هایی که ممکن است در مورد پناهندگان

کن یا برای پناهندگان و همچنین مهاجران در فرایبورگ و اطراف آن برگزار میشه. ما همونطور که در قسمت قبلی برنامه صحبت کردیم، روز 9 اکتبر از ساعت 18 در شوارزوالد شخاصه 6 خیابان شوارزوالد در پلاک ششم ما سولیدارش بگنون متفقاون اوز کریزن ریگیونن یا دیدارهایی در همبستگی با زنان مناطق بحران زده را داریم که از سوی بلخ فرایبورگ به گنونگ اشپراخ و تایلاب فیم ورکشتت اشتاد و آمیکا و همچنین فیربورگ برگزار میشه که فاطمه عضو گروه اور وایس و عضو بلخ فرایبورگ هم اونجا حضور خواهد داشت و در این روز در مورد زنان در مناطق بحران زده مانند افغانستان و اوکراین و سوریه صحبت میشه. نامهایی از این زنان آنجا خونده میشه و صحبت میشه که چطور میشه به این زنان کمک کرد یا از اونها حمایت کرد. همچنین گفتیم که در تاریخ 3 اکتبر روز آفریقا رو خواهیم داشت. امسال 10 سالگرد روز آفریقاست که برگزار میشه و با شعار 10 سال همبستگی و تنوع در اشتاد گاردن در فرایبورگ برگزار میشه و همچنین بندهای موزیک زیادی در این روز دعوت هستند که یک بخش بزرگ از این روز رو به موزیک اختصاص یافته، مثل پاپا زودیاک، محمودو، تیفال میت به همراه باندش، گلدن امبوی، گلدن پویت، دی جی سامپل، دی جی سکول و سایرین. همچنین در اون روز به همراه موزیک، تنس، رقص و شعرخوانی هم خواهد بود. همچنین غذای آفریقایی بخش بزرگی از این برنامه را تشکیل میده و همچنین لباس هایی که از فرهنگ آفریقایی به صورت نمونه و مود شو حضور خواهند داشت و همچنین برای بچه ها کیندر بتخونگ و هم وجود داره، شپیل موبیل و سرگرمی های برای بچه ها. این یک برنامه کاملا فرهنگی است که از طرف ده‌ها نهاد برگزار میشه که یکی از اونها هم Our Voice از رادیو دقیقلن هست. خب در این بخش از برنامه باز هم میخواییم یک موزیک بشنویم، اما ببینیم که یک موزیک از شادروان احمد زاهر با هم خواهیم شنید، تو به یک دشت پر از گل. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt hören wir noch eine Musik aus Afghanistan, Ahmad Zahir. Tu bei Yak, Dashte Porazgul.

0: Wir sind da.
1: Burundis.
2: Nous sommes là.
3: Nyufi. Bijane.
4: Nahnu huna.
1: I'm Leburan.
3: We are here.
1: Our voice. Die Stimme der Unsichtbaren.
0: Auf Radio Dreieckland.
5: یک بار دیگر خوش آمدید به Our Voice رادیو دریکلند. شنوندگان عزیز، چهارشنبه دیگری است و باز هم Our Voice از رادیو دریکلند. در این برنامه نگاه کوتاه داشتیم به آغاز هفته های میان فرهنگی در فرایبورگ، به خصوص به دو برنامه‌ای که توسط اعضای Our Voice برگزار میشه، دیدارهای در همبستگی با زنان مناطق بحران زده، تاریخ 9 اکتبر از ساعت 6 بعد از ظهر، سولیداریتیش بگنونگ میت فراون اوس کریزن ریگیونن، و همچنین آفریقا دی در روز 3 اکتبر در همین شنبه پیش رو در شتاتگارتن. و همچنین یکی از دلایلی که روز 3 اکتبر برای روز آفریقا نامگذاری شده به خاطر این است که در روز 3 اکتبر چندین سال پیش یک کشتی که حامل پناهجویان آفریقایی بود در دریای مدیترانه متاسفانه غرق شد و صدها انسان در این سانحه جان باختند. و همطور که میفهمید، روز 3 اکتبر یک روز جشن هست برای آلمانی ها، روز همبستگی دوباره آلمان هست و به همین دلیل خواستند که این روز رو هم گرامی بدارند و از طرف دیگه یاد قربانیان حادثه کشتی حامل پناهجویان هم گرامی داشته شود. از این طریق روز آفریقا را که در عین حال یک جشن هست و همچنین یادی هم خواهد شد از پناهجویان در سراسر جهان، به خصوص پناهجویانی که از آفریقا به سمت اروپا می آمدند. متاسفانه در اخیر هم، در این اواخر هم، شاهد غرق شدن کشتی های مهاجران در دریای مدیترانه بوده ایم و متاسفانه این حوادث یک بار یا دو بار نیست و مسیر سخت مهاجرت، به خصوص برای کسایی که از طریق آبها اقدام میکنند، همیشه قربانیان را به همراه داشته. خب دوستای عزیز، یک بار دیگر در این قسمت برنامه موزیک را خواهیم شنید از به نام زن که در همبستگی بین زنان سروده و خوانده شده. با هم میشنویم.

Hallihallo wieder, meine liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wieder Our Voice im Radio Dreieckland. Afrika Day, 10 Jahre Solidarität und Vielfalt am 3. Oktober 2026. In die Musikmuschel im Stadtgarten Freiburg. Ein Programm für alle Generationen. Das vielfältige Angebot. Kinderbetreuung mit Spielmobil für Kinder, Stände mit afrikanischem Essen und Kleidung und ein Kulturprogramm mit Musik, Tanz und Poetry Slam. Wir sind auch da auf Voice und können wir auch zusammentreffen. Jetzt sind wir am Ende des heutigen Programms. Ich wünsche euch Gesundheit und alles Gute. کم کم به پایان برنامه امروزی میرسیم. همونطور که گفتم ما در شنبه پیش رو روز آفریقا را خواهیم داشت در شتاتگارتن از ساعت 1 بعد از ظهر تا 9 شب در شتاتگارتن فرایبورگ و همچنین در اونجا برنامه‌های خیلی متنوع از برای همه سنین خواهد بود. ما همونجا خواهیم بود و احتمالاً بتونیم اونجا با هم دیگه دیداری را داشته باشیم. همونطور که گفتم در تاریخ 9 اکتبر هم در ساعت 18 برنامه همبستگی با زنان مناطق بحران زده را خواهیم داشت و یکی از هفته های پرکار ما در چارچوب برنامه های هفته های میان فرهنگی در فرایبورگ خواهد بود. شما میتونید که برنامه های ما را از وبسایت رادیو دقیقلند rdl.de بشنوید و یا از روی موج 102.3 ام رادیو 102.3 مگاهرتز رادیو دقیقلند. Wir haben auch live Sendungen und Sie können unsere Programme immer auch auf Website radio dreieckland rdl.de/ourvoice hören. Jede Mittwoch von 16 bis 17 Uhr. Wir sind immer da. Jetzt hören wir noch eine Musik und ich verabschiede mich. Bis nächstes Mal und bis nächste Woche, dass wir wieder da sein. Tschüss, ciao. خداحافظ.